0: عالمی دقیق.
1: شریکی عالمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj. 2327
2: 2327 кілометр бо як баки сузишворі ва неру, бе пуркуні іловагі сузишворі ва барк. Чунін рекордро кросовері гібриді гонки HS6 дар могіз ноябрі солі 2025 гузошт ва баки тобі рекордої гінес ворі чуд. Ін ба мазофай рухі мустахім аз Москав то Лондон баробар аст.
1: Тавасути корт ва хамйони мобілі фаурі аз Камерс Бонки Тоджикистон, істіфодай хамйони електроні, барномай мобілі, інтернет бонкінг, посттерміналго ва QR-рамсуй мобілі хейле осон ва колай аст. Хатман таджриба кунет. Тавсилот бо рахами 2200. Азия Плюс. Хар руз. Я када.